0: Hello.
1: Hello.
0: Morning.
1: Morning.
0: Mama gati na na. Murika.
1: Antemurika.
0: Yo, antemurika meti wana pa yi.
1: Ate di, de wade ya si. Ewa me ya ripana ya chie. Da wa maswa hozi. Wa sori, dana da udi ma yi. Ido wade ya si sabo chibu bany. Siki ule ni, josu yin si niya do chie. Ini memang.
0: Na sunjie ni echi da wo Yesu di mo amen
1: amen
0: nya mi shirawo non kan hu eh han eju medin na besie nyame enkoso anu ni wachi omo ho ba non krawo nyame adom echina obeti yenka adom bo adom so a ebeba abeto aso nya mi shirawo bebere wo Yesu di mo amen.

0: asie bonu mu na yenkokwa ukoto so mra ebise wo so ne yebobo ba no abusua emu edu nipa wo kwa ukoto so se na nsentem wajidi yesa tete nkura na bia tiesi mu hono mu a wo kum kwada na yeko ayeno ayesa so obetena sie na wo babe pie me kwa kodi agura ba o ana mi kwosuku aba o wo hono mu a na yebo ba chogboi ya de ne ba ya mu ne de brewo wo muso mu ntumi ntina se rem masa ania ma no nkoso eti na anu ye nure ye ati wo hogu monte so na ne ya wasem a wo ka ne se ye wo nananu mu a woda kwa ukoto so ano ye wo bambofo a wo hono mu ana ye wa ba mpanimfo so a ye yibo wo nyina wasede efa bambo mu enu ti ne ya woda isek wo ho ansa ne ya wo presi kwa mana na nananu so agu nsa ta akire eti se se nipa wo nyina ebe wo hono mu na wo ma ye be yi wo ba ku mienu ye yi wo firi wo no mu a na se mpanimfo no ohun ne ye wo ye eti ne oba Facebook YouTube a nkrata ne ntabo a wachotro so ede nemu kromu chese nananu mu so mu no ye ntie nsam wedi akire
1: Sina beti ni ajiku ya maye. Esa siye ni mye odi kwa neno. Ito amu kuma ya. Amu na mbeti ni asori ya jina. Ese ya ba hiti ya.
2: Kona nini emane yila okumu wana. Ama ye ni abri. We nye first one. We nye second one. Emse besi 3 weeks nye. Eni ya tise kola bakwa ya. Ya kwa jutye na ya kuhunu obushu. Enchebi ene ya sa kuhunu bakuwa. Ebi ya bi ya se. Wesi ya sa kuhunu wansu. Mtile ye ni abri. Ntie pese yo bana nanu ho. Na soma wa hanu. Non kantile.
0: Yo abusia desia ye wokwa ukoto so no wate wonka no na ne bna wogbo nyina nananom se waso ate o waso ate makasa wonum ate mo nkrata mo dia ba ene ne mu ka nyina no ene ye akwamuhine yo wokwa ukoto so nanampoma kwa chichire se wo maso manhwehwe mu bi e wose wo ye ene ye se nananom nkonwa so no obeko obebi e wose owura bia no obefa so no aye nhwehwe mu
3: Jane amam fo apoku eja wa hani se ebeye emrega premi ekobe 1 month na na yema bi ekofu kuro mu ntia no na nanane ne pelu fo ye je nanane mu yanke kan ye ho a kuro man fo no enya gidi ewe mu omba kato bi ade ekofu no kra ebi nanane mu ni mu ntia no na ne nanane mu ne pelu fo no eye senka
0: Abusiani a wuti ye ya kwa muhine yo wo kwa ukoto so na na kwa ache ene wate ne nka no
4: adu 106.3 ene enu anoma sempa 94.7 insha 104.5 ene akasie boy testi ya de mawo na yekopiemu ewo
0: ayi kepo sa kwa ba fm so yedem
4: ah yedem
0: kwa ba fm na se ya mawo kwa ba boko
4: na ayi nene ayi sa no na ayi welcome wezolo
0: ene yedem
4: mo yedem mo kwa ba na yakwe enu ma yakwa South Africa South Africa will be man so yes baby the check that baby a kuwa no bini mwa and was our kate wa ben kuem so sa wink yes wantin this share is so to the year for baby and woman for bunny so flu no amo de yadi wa mupo South Africa this year said you must see the gun and you be my this year it is a preference say wamo my bro wamo my bro sa bosu person no try no chow ne chua die it is a un free South Africa many mwa ya South Africa many this year we see pisita esi pwa says sabe kote pane kote posa na wose di enye shebrani zumanye entry South Africa mayano diwade na adi edibu

0: opposite Nana Tachi Panning House.
1: No, miyasa ba pawo siman kono ebraso se enne. Brada konkono kwa banani ya banade mu akane kasi ya dibe sumwo na ebre nuko papa hapa achese niye na niye maba akumiri miyesebi kosu wechiri ho eninti mabre ni dibe ekwa ni muya eninti no miyese akane kasi ya nani ya dibe wona ene nsema ebedi ebedi ya kutini mini bi eye ya kwa inti mpong huasem akwa kwa yebu wachibi dina sibiu ya nshede unhunu sebi botoa no na ye mfa kuranje no yibidi ehun enkomo ni fiho nsusua yebe kwa ni ya kwa kudi nkomo se unuminyamfuwa di nkira wano ena upimu ewo jama na fuo mensiri mwakashi unionna wadano se chairman achirim se neino wani mpeni mfa kasan wama chichirim dintia nei kashu nansha danso nensu ni njina munu mpeni mfa hunze mna akwa kwe wiyono na adia ura John Dramani Mahama ensuo asese aje nkrempu puni mantemu njina afai nchise ya nini ya mahudu upini wadia guwa kwemu se ebebwa ama sibiu ensuo eto etifo kum na akuma adishe asai adishe eniamano eno so eto twa ebitimi aba ewo wei ene nsem ahudu pi ena yaje adwase no miensa brim akane kasia ya debre wani da so ha ene ba kwa chidipo no wadwen kire enam 0546637474 0546637474 na yenin komo.

0: bi ana se mre wo hono enka emum na o kire di ntia aban na ahwe hu se da bi ye ka se makwan sa emwa eno so so yentie nyan jan yan kwai
1: o se nanado abisie mu se obi a obe ware ne yonko ba ma oba be ware ne yonko ba ba ma be ware dua ne aboa ne sane ma no o se npp nanado ani ba omi adisie mu se se obi ko yesa de no ko hospital krapo en se se de ye hwe no nti mu yesa an sise no na be de ma ku fa no so nsan no se mu mo dwene Ghana fo ho turumutumu na wo kan se mu dwene Ghana fo ho ampa na se mu mpese sa de no ba so a best pass the parliament no be de ko ma panya so e enya nru kwa no ma panyi se mu mba ma na mu de ba mi nsan Ghana mra no so kire se se omu da de mba tu table so na wo hu nsen kan ya wo so tro na wo da ko ma parliament se esa nye ma ba ku mie nu mie sa wenti no mint mi nsan sara mra no tie e fi akufu ado be nya ba ngodu nu table so no ba omi ana akufu ado se ye de ye di mi nsan ade ti mu mba ma Ghana wo itizo record obi ani nkrum ha me bwa
2: that's it
1: o se all kan se wo kire na de na no mbe so beti because why na gbe so no de on Ghana credit because your musu ba
0: enti we ne dia wodi iya no se wono suso kura tena kwa ana nkombetima aye ho wanye na na obaka ho se na mwa na yewura ye sina tachi e kire se ene koko man spray ya na yewura kufuo ediba ye na to aso ya ya bisi ndan na no yewura John Dramani Mahama ba ye wagunu anka sabri ne wose masfre ni koso nenso koyi nkuru nkituom ene yi nkuru
1: sia kokwa biafo bita ba se mas pele ba bana fezo be obe spre na fu abibi tam first do na kokwa masfre anka juma se sia kokwa fo bita ba se kokwa masfre no hene ba kona fu se da ko spre ni kokwa ba gunu basa akwiafo bo wa gana de Mwepa mwono jwa maha mwa gine. Sika, sika, sika, sika. Ba biya mwenye sika fi dala mse. Ani nyo diye che. Nano suma ni pambe bambu kuruma juna. Elime tu gala mse wo. Anwa yaminu wani nsem.
3: Eno ne nye gala mse tu.
1: Aye gala mse.
3: Aye risi.
1: Te shemba kume se gala mse. Nano wa tuna fo. Ano tuna mai. Se nye ni bre. Niye ni breya ngane president mama zimbi tugera msi wa tuna ngine baba tuna ngwanya hongu wao betu na tuna ja kozia ana betu na tuna ja tepe krum betu na tuna ja drabo betu na tuna ja damsu betu na tuna ja gnen betu tuna ja mene mero ka jama hanka yau na wuni mse baba wetu gara msi kwa no uko taru hawo nyi
0: enti na chese asem no yade ana ayiri pa se babia betu galamse bia no kuku kura e kan sen oye kutal ho anya dia eyeyi e wo ho na eba illegal mining na yewa John Dramani Mahama na nije ho papa pa e che kuafo na kuafo de yewura jo mama ofom enye hwe
1: te kenya se ko te kenya se ko ya te ko ye te be nimu kenya se ko ko tare so pe te mahama de ni priority no enye ka ho bo ho na ogene wa gine kwa ni ho wo bodo ba ndo mpa ba sa ko kodi ba no mpa ho ndi ga kwa ba ko na ogene ba bo ba ya zika fi o na ogene galam se mu ndi ba bi a Ghana ba to ho ma na ya ti mi enye di ni Ghana ngu a na wo ho a be ndu galam se ho no na party a kese ba da ma ba nya sika ho ndi galam se Uka huwa sam mbeti ya mike pusru so manu wa sinu kaze mahama ne priority no nye kwa fuo ba huna ogine namu babi ya ubenye sika galamse nini odia chiri ndi minority leader lawyer Alexander Afanyo Markins eka ya Ghana fuo nye mefim ee ni huwa danzi ye kwa kuna kwa kwa Ghana yeti mingi
0: enti onumanyamfo sina chachi ena wachira sanu saa bayane galamse diye u nani diye chiripa achese niye galamse ya nuopetu achese niema enkoyisa emfama wo na wonu nyamfo Jan Emmanuel na owie no